Då visste han sina mamma var krejt vad som inte döna hod. Så ett nöjde sig han en bed för de junges. Så i bed att den dag norspråk passiert sänne. En så i bed att då Henrik sin pappa den pini så fänja. En tid ämmer var det en fänster och så kom komma.